0: 안녕. 지금 100.2 바하나 FM 들떠 있다.
1: Ladies and gentlemen, introducing for the first time.
0: 바하나 FM 너무 너무 너무 좋아.
2: 바나
3: Wan, kayo lamang tapay.
4: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
3: Apolo lah itu.
4: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
3: Di radio Bahana Jo.
4: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu Jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung deh. Pencet nomor HP nyo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
3: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahana FM Padang Panjang.